کریم المنداس مسکل نواسی عجائب بھوتے گجائب خنی میں حریم کریم کریم الرحیم چتر چکرورتی چتر چکر بھگتے سجمبھم سمن سرب دا سرب جگتے

ہردے وسیا پار برہم. جدو پار برہم نے ہردے اندر نواس کر لیا پگتاں میں گنے تے پگتاں دے وچ نہ آ گئے. ہردے وچ پار برہم نے نواس کدو کیتا؟

پنڈتاں نے آ کے بینتی کیتی کہ گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ آپ ترم دے باغ دے مالی، اس وقت باغ کیڑا سی؟ سمچا سارا ہندوستان تے مالی گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ، انہاں نے کیسی پرتپالنا کیسی رکشا کیتی؟ کہ ہیں دھرم کے باغ کے آپ مالی، کہیں دھرم کی ٹوٹ